0: Cleveland Streamer Lansung și RTM Cleve.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.